sani afi ene afi bia no itweshia ewo bia ba ko na yede ye nasi ye ntrontrom ye kamfo ene ye mpeja na ye ba ono onyame ba tampane ni mano

0: pim a omo ewo ewiase ba bi bia omo tie efidikese no ye de nchia kese pa na every two mira ni erade helba research and clinic ama obibia na akra sedia wabusa no no ye ka hepatitis obi ate obi ntida na otwin meka so obi nfro bi na obi so nfro bi na obi nfro bi na ye nyina ye sticky glue to your radio and I say your internet na your DATR na your team ye pa na mi say na watching your day your juma day ni beko na ewe ye no uwa uwo bi uwa uni bi uwa unpo uni sa ya re hu asembia na ebe wye no na wun susu wenya uchefa ewo na wun ana mwa se se utu na wun susu unya uni pedwiano e ye ojie edimano
1: great
0: nti akra se de wakano se ye kase hepatitis sa na ye ka eden kasano bi e brofo na eso na e den so so wote hepatitis a na kasano etwa e di akọ ye liver eso ye ka hepatitis a na ye ka ohaw anachimato a e ba ye liver ehu na ye hwe echimato ana ohaw a e ba liver no ehu a ye wo enyoma no ahoro no bebree ana nyarewa no ahoro no ebebree na nifa no binum no na yato no din se hepatitis na hepatitis yi no se ye fa no ne kese ye na ye beka se obitumi no num enduro bi kura keke enduro a ye ayi nyina ye nim ewo edwa so no ye wo nu ahoro bi wo hono mu a ono num a eno nko anso tumi nim a unya hepatitis yi ebi alcohol ah ye nyina ye nim utumi to alcohol nim enten time ema eno so utumi nam so ema hepatitis a ye ken onso so utumi enya bi ye wonye makwe pre a ekoso a ema onipa utumi na hepatitis na ene anana wotwin de ba behwe no eye viral hepatitis ah ye nyina ye nim ana ye tin din de bre se hepatitis B eno na na wotwin ye ba ababi di eho enkomo pa ye ka kasa na kese no se hepatitis a na ye ka se chimato ana ohaw a eba ye liver mu na ye ba ba breaking it down ana ya naruna na ye naruno e di esi hepatitis B a ye viral infection a eba ye liver no eso ene ewia se afanan ni nanga hepatitis yaria e chenkofo a mpo aho nnam asase so bebra omu enim dampo se hepatitis no won ewo bi na won etu hu anamon akwakope treatment e dia mani pedia no nti onto so be kok clinic nye be ne test ni bit machine se wo o hepatitis no ni pa pe brain na mo a omu ni so omu bi na omu a omu nam abotin so a omu nim se omu obi no omu dos e chen omu a oma ye test eku se omu e obi wei ene ma yare ni eye ehu wei ene ma yare no ye ba ana ye ka na ye yem ahye din che yem hye ne se se obi wo bi na onim na so sa yare na nipa ne wo no obetumi di ama ni nua ana obetumi di ama ne yonko senka nipa ne nim a e pia nanka obeye ahobambo bi nanka ne dofo bi nnye bi antumi enye bi ba wei no se ewo ni pedua no eso a eye tene because aya na isie nti nipa no kra owu bi no ono onim na wode abone ho ban ama ni nnye bi a oben no anko anko nye bi saa so so na enam se onipa enimu se owu bi nti no won so a oben no ana mo tu bi anka se won so utu nanka intumi en free no so e ma won so no enam se mo bo enu no woni mu nti no mutumi bi bia wan hwe ni yia na enam so na ma won so akwa

0: because ẹnu ne yẹ yesuro
1: abojina keka
0: yes ẹsi otimi etimi name and shame obi anya de media fo mu nyina mo ka ho edru ba bi ana petrol na jabe madam fo ni we me kwaka ye be yi na di medidi wo ho nti e bia me kwaka obi has the responsibility to name and shame tamina na ya na ma anya ma die ye so otimi fre me na atia me se o man hin na anya na die ye so otimi fre na otia the way I atia ye wo fie no e se otimi de sa atia e be ye adwuma ye me ba bia me ye adwuma wo ye me staff na se wa anya wa die ya me tiam met

0: lanu ti mene di ani biya na de do phone so no atechi e di amano.
1: Ebusiani midwife ene chonyom akwada busu minsi ya konko nte efufu wo wa nka konko mu aduane o konko to konko mu aduane ma akwada no na sesia behe na akwada yi wa ye bibia wo hono mo na wo boso boso na ye wo ba tan no afutuo na midwife Doris ofori busu e de ama no na busia kwaguye nto akase bonzo wa mputupru nkra aba
2: fatuma ye ye ye
1: putupru we de putupru nkra aba no e kire mo se kane pani ya na akwasoe ya hwe o mayi mpotamu amamuo so a wono babia no wowo asoe no babia mpanimfo de ne tena ye se won hwe mpotamu amamuo nanso no wowo mampani atena ye Dennis Miracles Abuaje won se nan sei ebeto dwa se yokofo afre no na yokofo to nsa fre no wode ne kwoche muo no mamfo ko obo ja dede ene premtwe beka se ebom se ya na ye bo ayi ade kura ade gu amamfo ani ana ehhehe woni pepper spray na ba ye di na police ni ya wode pepper spray gu mani na bechia ya mbechia ya omuyo ya ade chin ye ye se Dennis Miracles Abuaje benimfo beli wanya na asem no ba ye na wutie krataa yokofo etwro ye Baby, I'm what the number say, and you're Dennis Miracles.

0: benimfo beli wanya na asem no ba ye na wutie krataa yokofu etwro ye ba bia no wode nam wo se enye Dennis Miracles abuaje nko be ma ba ko ka ne ho ya no ne ne ye adwuma no kra de ye ko mpanimfo ye hwehwemu ode ta general mpanimfo hwehwemu abwaye ye efa be ma ni sikasem ho ya se charge no ma ono age atum kra wa shase etua na wo na hwehwemu a no bi sase na Miracles ono ne bone no ehye hefa ene mpanimfo aka high court na dia banti ne wo mu oni yoko mpanimfo kire se aka high court ama wotumi se Dennis Miracles abuaje na japade nyina japade yewo japade nyina da ene oma frizi ekase ya frizi ete se ne yawde ache fridge mu ba bi e beye brog eti na japade nyina no ye de wo shato so ye de wo shato so ye agwe ya kra high court mpanimfo ene eka se yokofo enfa sa wo che no ntoso na kwadu ye agbojina so de sa wohye no atoso no mo kire se ebe dwadie mu wa wabra no ye adwuma dwadie mu niema ba ku mienu totɔ niema nkekansia ni papa na nam so sa 55 million Ghana cedis asem we beto odwasa aka no we beto wo no om hwehwe hwe mu a na se niema mu na ho ye papa eti yokofo court na ma wotumi Dennis Miracles abuaje sa wote brofo ne ka se kwaku asset wote ase asset
1: me
0: se wo ma frizi na se ye de ahye frizi ndendendendende obi antwi mfa ne sanka
1: asset no na se eda ye asset na eda wo betim de se frizi
0: o mo anu ye ye na otim de shem se ne cha na fo de ye abai mo anu ye ye
1: ayo aso wo de ahye ye ni
0: debi mfa nche obi ani na uza fe na aba eti ye dia cheden den free sabri ko nyina ne ketka si bom ne bebe bia no ye beto aso kwaku
1: yenko yanim na yakoy anim ani ye dia ni chirim ewo ensavuvro mu na panyini ukopiemu Bureau of Ghana Languages ehe eno bika was below of Ghana Languages na no se mu bebia obi amcha na ayi ukopiemu ho ase na na ayi mini pani pa mi aminua ah was ya ko Twitter
0: That's what Twitter.
1: Now, ogo fie mo Bureau of Ghana Languages san. Panyina wono ena santwi. Kasa no woda no ewo ho ye friend Emmanuel Asare wo de atudwa. Sɛ wo de ye futuo ena wo de ma wofo sɛ nka bɛ ye a. Sɛ wo akra wo kro mu kasa. Nka wo sɔ twɛ no. Ɛmbrɛ wo swa na sɛ de bɛ ye betimi aboa ma na adwene mu adɔ. Wo asɛ etimi boa ma wo te

0: ene se ye be ma wate mra no ase emra be na eba die ne wo muo die na ebe boa wo omo amra no fa wo ho no die na sese wo huo eti ne se ye ka se ye de mra ba koko nhyehye ye wo mayi muo no ye de mra ba o mayi mra she bedwafo age atum emfa ho adwenkyere utie dom kumande ye omode aba ensem bebre ene o maka ba nyumire ye pese mra no ankasa ye ti ase ye ye hwe se sinto bi wo mra no mu die ne ebetumi aye akuafo mfa so ba ne ebetumi anya wo mu because na ye ka koko wo mayi mu aka ne no na nka wo bi de ne sese ne bo no ka se mi wo koko a wo ye defo mi wo koko o mi wo koko afuo eti ye je japade na obi ka se o ne nananu koko enso ye tumi abedu biribi se afedie wo bi wo koko a wo tumi ka se mi koko no mi di koko no ma galamsefo na wagi sika wo bedi ne ne die nti na ma ne ye ka se ye do koko ye dua koko a enya akọ no obi ye ka se mi di mi koko e ma galamsefo no abetu galamse asa mi koko no eti mra ya mpanimfo se ewode aba mra ya yache no e wose ye tumi kom ne hwe se emra no ye mra e ba be protect nipa wo do koko e wo mayi mu emra no ye mra e be tumi ahye akuafo ye wo Ghana hankura ne se afedie ye hu se emfa so papa bi be firi koko mu aba eti se mi do koko a e wo mayi mu a min kase galansefo metutumi koko nu ya ni mu na ye mfantu sasem sadie esase koko no mfa so bi ani so ena nyumre abusua ye si adwa ye wose emra no ye tumi ekom ni ehwe ni ewom ye wie so a dom kuma ewom na hyebedwem consensus omode aba no enye se bi a ye ka se ye bo ntokro nti ntokro wo mu ntokro ni mu e wose omutumi ma ye huo sin toben na wo mra no mu e se freedom penfo ye so yade atum awie no adwenkyere bebre ena abanti abusua ene yesi adwa nwumre yi ye ne pani na bank tawdie ewo Ghana Cocoa Border woda wano ewo honomo miamini abe ma Jerome Sam ewo fiase ye ne no esi adwa na yahwe bill no ye ka imra shebedwafo na begi atum ba ne ewomwo ni nyina be firi wo ho na abase o ye gidi ye se ne beboa ye nie eti omode kona na hyebedwafo suesu adwen fa ho eden a wadwen ewo mu eti enanwumre yene Jerome Sam mebetwetwen enkomo na yahwe ne ewo mu yene committee so amra hyebedwam wo yesa amra yi hu adwuma betwetwen enkomo na yahwe wo so wode ye ewo mu dom kuma ewo mu na hyebedwam sinto ye a wo gidi ye se ewo mu ofi se omo na aka se ade no se mpanimfo anto wo bo ase a ahwe ye adachi bi e de ha wo beba abusua ma me fa seda ma production team no ene a loyal list wo kwadwo fojo ena kwamkule no etekyire sada so ena jamretwum akowa kwamkule no producing for mafa ni odi matum live e wo Facebook ene YouTube ahu YouTube nkoa ena e wo YouTube edwe cheche African Ada Roma ena odi me atum abna poku ya hwenye meda se papa mo abna na misumidin ade akwia buachiwe yadom JP ma menko na mene Jerome ni abema majwe waje microphone no won chembe bi kura
1: e boy me mejo so na poma e
0: adom na so
1: nanko pa do bende
0: e mere sey no ejuma ne ya no ejuma ne ya no mo ya da sese e to nsafre waba na bizu yan fasida ma Franco Trading Enterprise won mu ene ta ye chi o perfume papa original phones ne me se ne obi fra boche ba na ha ne ya bremi phone ye jasa udo obedru a won ne na nche nko Franco Trading Enterprise na kwohwa de original mobile phones say yes Samsung Nokia bibia benye bi wo na kra de ye de gadgets abeka me ka gadgets a efie niema say washing machine say uhia ghetto blaster 99 days in a gegede ni bi ni nyina da kwa ho no mo a obetumi enye bi wo ho no mo na computer so de ni uhia bi a table top laptops ni nyina bi wo na ye de air conditioner so aba Franco air conditioner na Franco TV kwa dabraka dan ye ne Roxy cinema de ni hwe no a e ho no mo a na papa Franco ewo Jeremy nwumre ye nhyase ntem tauna ye hwe mrei ye nya ne ntie o ye nya de abawie na ye de bawie sa no a ni ye bisase edien ne gbomuo

madaruma modia mode abana medabia mekase over 20 years na 20 years amatina fidie so no wo awodi asem e ya atem se kan matem mame manun tuminye etu ni pakro je so ko pe megaphone na wo ko jina cycle na gbum wonum na se me manu ebe kan wo atem a me se fo adwen kire bra se ye me guest am de ne beba ho se ye me anka so se ye hwan yo ye ni atem e wo me platform so wa bra me ye me program etu de oni pakro se wa no e ya e wo so